nyamenono ebisi jami ye prekese jametu ofiti kotia no bona simu elade ai wakufu chifu nyamie titi kachiri nyamie himuzana aye yeye kupone yeye udimbo de ni nyangobo de misi akofu dada ye edisi fona dada ye kwa fido fono we and then

0: obeso de na wudidi niema basabasa tensuo no ye rebe bompae na nyame nam so e de deliverance ama your life ene nyakopon ya adomo a ade chi ne yawada e ye 24th no a 24th of September no a me pacho ene ye be na no pa I said the yawada bia ye program e na no pa no ye be na no pa ene wo ba ya pe apple bako ne fekura ne fabra ye be bu nyame mpa ye na onyame abasa kese no e be sane aye kese ebiem e na ade chi ne fiada ene ye all night kese e ye 20 feet no e be ye all night kese e wo la pass e ye race course park ne so e no so pacho o ba ya no ape communion wine yesu moja no ye de be bompa me kai se last year 8 to 8 ye ma me bi ba ho na owo golta e ye kompo e bo ne me ne mo se pastor bernard o me ye bompa e gu communion wine so yes ye ko ye mi operation miniscam de kwa ko ye operation e na me de me de communion wine yi bi ni anka e ba ya ye de be bo empire o se reverend me num me communion wine o se wo ka se nyu so no 7 days me num no na me kompo no e yira me kompo no e yira ya ye ba last year 8 to 8 e wo UPS
1: Asempa FM.
0: Okay. Obi a de de show bi a hwe mame no ne kompo no ayira ama fidi hu se ne nipadua no kra no abobo sei eku ne boso nyame pe enetim yesa ne ma wei edu program bi a so se ya especially my moment of laughter aya na ye nya ye ni agye ye firi se eye mra onyankopon obeyi awre ho afri ho na ode serie e ba be hye ye na nemu minim de obre menim dio kon so hwe bim ebia na woni emenyina ye basa ebia na akwa titi bim wonti ene nya mede dwuma de ya bre bebia wo bia bre bi eye 4 days fasting and prayers maminka we ntwa to national so ebia na wo akyire wo ti se bia kumase takrade voter religion anase buna hafo sumyane anase bia cape coast bebia wo bia kuforidia tamal bebia wo bia ubetimi abedi 4 days ni nyina wa ha meta ka de bi a chere freedom for se se edu terminal person twen nyame animo a aya nyamre ma wo ho na onyankopon so enya emre e ma wo ubetimi ababeda ha 4 days ni nyina ye be boa boa ye wa ye be bi ya ubeso bedi 4 days ni nyina wa ha no ma ubetimi ababedi na wanya kwan abompa ya obi a en ha wo adwen nyame ya domo a ye 22nd to 25th na onyame abasa no aye kese mepacho mema wo every fee ye be shia so la pass aye risk course park ne so be bia wo bia aye akra enkran la pass risk course park ne so to di ofaka be bia wo bia na wo ba akra la pass ya aye akra la pass ya wo se me call risk course park ne so aye risk course park ne so a na ye ye no aye my moment of laughter mema re fibiem o ba fa wo busu yan bra o be bi fa ne bra oni e fa ne bra e bia na wadan fo bi po oni wadan fo bi a o ko nso hwe bi mu o ko atiti bi mu ka che ne se pastor bena ni freedom
1: asempa fm
0: o say yeah my moment of laughter bray na onyame nyi wo free arehu oni na onfa serie en shewa no onyame nhira o mame na me nyankopon nya wo kese freedom nyame mpiga o na wo nya wo kese e wo yesu de mu amen ye ye be she nyame ya dem wo a my moment of laughter god bless you and God bless you. Yen twan pai bonoso. Bye-bye.
2: All roads lead to La Paz Racecourse, the Rasta Park. It's your moment of laughter. Your season of weeping is over.

Ewurade ase. Ebia me kase de nyame aye ma ye no. Ene ye dan no ase. Do Yakopo aye ama ye ne ye fie no. Ye dan no ho ase. Enti sabre ya nyumu yi eboyi. Uni mutua nu watubi ewa sida kwa aso. Enyumu tuwa nso

0: brabum. Me fese wadu benji me free on town phone si se ye biemo and social me Simon and ti waini mi sida me de ye swanu di ama mi mpa boy
1: Asempa FM
0: ebe ye shira di ama
1: Asempa FM
0: ebe ye shira di ama ye kani se ya anafi wo jwen jwene na ye bo mpa ye biye ni ye sisi ude fajidi ye tuwa na mo na ubi huwe wadiye ni unyam ude ye en swanu diye Udi silim pae na wabono. Maso kostu wa

0: na ode nyamia se wo 1 Samuel chapter 2 okasa wasi manimu atre e wo matamfo so wasi awurade ene okum ene o mankwa se o mamo bonisu efu na o mamo bienisu efri sumira so enya animuonyam edwaso atena oma mobroni sufri futrum no mo hieni sufri sumra so obibiara ontimi enanyame asese nipa no I put you to use ukuta subai bi a very negative ka ho ne wiase ayeden osina di akire no enipa ebre mu odi beba fisi nipa beya ho pefo sika pefo senyara ne anono ye ye garanzi je je e da kwa ho nso ye se ye hunu se ye tu garanzi wo kure mu modie me kura de nyamo ho na meba no pe sika pefo bible no en ho sika onu nko anya no ne kuro ni se ye a womfa ho onu nko anya ne ope na all sika
1: fm
0: enie ma ebe ma emre a emu oden aba no ba ko a me yam hie me pan se okoka se enipa be ye boni ayefo ungrateful people oka ho. If you are one of the ungrateful people, please repent.

0: Ewurade aye bio. Bambo pani. Adia chi adia sen nie man krofo ye bo dini akasim na fanchen. Ye bo bedini akasim na fanchen. Adoye. Ye bo dini akasim ha ye be saw na mu na tie di kwayam se a enye you. Me guys me ye nkola bre mu na ye se ye eyi ye wo middle school ye se ye kobo match na bibi di se sentio ze wan me ye yi yi kwa ye ko ye ko kwa jobo ye ho wase nsuo ye se me na me ye holy me metna ho o kan o chanti me trans we hu be wan awa o ya na obusa se waba me se waba heva o mai metna ho be wan awa no mo pam me Mi fi hwanu ni oba any 5 minutes wo se waba. Hello.
1: Yes.
0: yes dear, yes. Ewurade ni wachi. Jesu se Ewurade nhyira o.
1: Ewurade nhyira.
0: Me pa cho hwan na me ne ka se. Je
1: friend Felicia.
0: Auntie Felicia frefi.
1: Vivi Danfa.
0: Danfa.
1: Chai.
0: Mami Felicia, ano pay asida ben na wo wanim. Amen.
1: Okay.
2: A simple FM.
0: Sade chemia nami u weni bunyam iradi bekase iradi waya die oh amen amen amen.

gyina so e di enyinya hoden a afei na yare wo bebre eba afei wonum ho hawo ebi okra ba si yesi ni bi timi fa odua na wudi nimu e ko yem e ma etimi ko fa hawo bebre e de brewo kojak se enei oracle product ahodo a wode abadwa so no ye omu ahodo ahodo obia ne se so ne dia betimi aboa wo enu ntimi no ka se ebia na se be pampan wonum wosen ahoden ne wofom anase enima bi atetara osisoma wosen so nya kondo a unya kojak chako tupis ni bia eboa wo ema etu enima boni bia wa wosen so nima bia atetara wosen so ne wadi ne wanom a agya enima bia gu wosen so no eyine nyina fi ho ema wosen so da ho afei ema nka papa etimi bo wonum ebia na me no ka se wukasa gu obi so a wote pampan ayem enye pampan papa nenso ontumi enka nkyere wo eya na ya homete ye ena ya na eye de se sebe obi anum yi nka wetimi anya kokudu aka kye no eno ntimi sew se onya obi ana wadanfo bi wunua bi se anum yi nka ontumi nka bo moden aso beto kojak chako tupis ni bi ene toothbrush no na wodi akokye no na aboa amana timi adi nenum ni amanka bone ye wonanum atimi atuo fi ho enti kojak chako tupis ni ye bone mrane se enum kankan de eyawe enei yaboa ehunsene afudie bidie ese wonfasoo enu ntie de kojak chako tupis no ye wona kese a obetimi ato fie ene ye wona nketoa me no kasai ebia wutukwan kodi nansa na wotwe unya kojak chako tupis nketoa ebia wori shell person shell bag ma ebe boa wo ama wonuma humidie atime gyan yi enu akini kojak se ye mpesa obekko eka kese enu ntie bomode se obetimi asika ka no kwan okwan amfaso asika ka no kwan se ye wo paste e fane kojak regular fried toothpaste sa wuto bi na sa wori tuusi anopa ne anwumra eboa ebo wosene ho ban efi kaka ho basiye sna bebo wosimu ntokru a e de oha bebra wo dachi ama wonya kaka no sa minerals na efi wosese no kojak regular fried toothpaste wori tuusi a e sa fele sa minerals nyina back enu nti ema wo konya kaka dachi paste wei wuto bi a toothbrush ba kushimu free enu achi ne epu ahuro pa enu nti kitua bi a obete no etimi twi wose eboa ema wonuma ho medie gyna yie ema wo gamo no ye den ema wo sene so ene den e strength won ena mbe no fita na e kata wo sene so no ema wo sene ye fita no ema na ho den eno te ma wutimi di dia wo pe bia timi wi dia wo pe bia e ye kojak regular fried toothpaste ena ye kanfo dia ma wo ene ye se u twi wo sia e ya anye kra ni disema mi no 2 minutes na fa di wonu mu ni twi wo sene ye o sia sene o sia chi ena fa wo touch ma so touch ma so nyina no twi wo nyina na emwa ema ne ma boni bia wo wonu mu nyina no nyina mfi ho kojak oracle product ni pes ni nyina no ya ni se dru de mu a wu choose na ebo wo se ni wonum ho ban e ma wu nya se ho ha obi a meto aso ma ma me fa number ne ma o bibi wo nko mo bi wo chire wo pese wo ni edi a wo fren ye be je wo so ni ato ye bo ase anya bo tra cheche wo ana se ba bi a dodo bi a wo pe tu bi a no wo nsa e be timi a chire wo ama wo nsa timi aka number ne ye 0531 07 00 and a 20 0531 07 00 and a 20 o friend number we are on sabe kan kojak aye oracle product a ene wo a wo sefemfem wo sefemfem wo di ade aye hye ade aye nwu wo se kiki wo se ahye wo se emwa ema wo ni wakono de se na de bia me kire mu kire wo no ene ne de di kan a wo te yenka wo sefemfem na tran wo so a che mfinhye bebra kojak p kojak f toothpaste ena ne mouthwash no abase ye de beboa ama atu wo sefemfem na se akokora ema biem enu se wo yusu kojak p no na wotwe edi kan na wotwe mienu na wotwe miensa ekɔ na wotwe nan so a na fe wo de ano asinchɛn na fe wafa kojak f toothpaste ena na mouthwash no wo use ni nya na wo de mouthwash ni gyegye wonum eboa ema wo sefemfem no ekɔkora ema biem abɔ wo sene ho ban ama sefemfem no eto atwa kora eye kojak p kojak f toothpaste ena na mouthwash ne yakamfo de ma wo enkwala no susu enim sɛ enkwala ne penne ma mfemfem wade fiti anopa kosi anwumre ombedi ni saa wanye pesta bua mankwala no etimi bɔ mo se ho ban a da bia kwala twi ne se nenso na ne se se be epro anase ne num eyi nka kojak kiss paste kwala nkwala pesta ya to ye bua se aye ne yie ya fa research so hu se ne nkwala ne pe ene ne ye bua nkwala ne se ebɔ nkwala ne se ho ban ene to se wunya kojak kiss paste ni bi e ma oba no a e ma ne kono akasa efini pem twi ne se emu ode emu ohwam enei enkwala nankasa etwi mo se wo bra ma yusu kojak kiss paste ni bi ene ade achi nyina no a o man kasa fi mpem etwi mo se mo kondo se twitire wo bra wo fo o mfa stress bia mo da bia kojak se ne so die anase ne wo ka kya wo fo bia ne se
wa so di ne se hwese wo ba anuma hu medie be gya ne naso efri saa mmeri ekope mpempe so wo no akasa bedu ne mpani fie so anya saa adache oba ne be bo so bo yisu koja kispesin bi ma oba ne ene ochina ono akasa anuma hu medie egya ne naso na otimi abo din pase ma wofo aboa me enei oracle po data koja kedia ba nyina ebi odwa so supermarket ahodo provision stores ugbo ura wa wo so pe koja oracle po data ni bi na utobia ebeboa ama wonuma humidi etimi akoyie ya wo two brush ahodo wo ho sensitive two brush mo amosefemfem two brush wo regular two brush nso wo ho ene ye wo chako two brush a enei eboa ma wo sen eso ada ho ama wonum etimi ayefe eye koja two brush koja kese ne hwehwe mu chese bosome miensan bia ya sasa two brush no enti nei ne wo yusu be bosome nan ni no ene eho behia so beto atwe no atofofo ugbo ura supermarket bia ubetimi enya koja yesi jan na so mepe koja oracle products anase ni two brush ni bi ene na wo yusu a ebeboa bristles ni ye soft ano ne mre na eso so etimi yi niam aboni bia fi onum no wo seso enkoto two brush ano odin na ubetwie wie na wo se echi nam na wo tre wo tre e de o ha wo bebre wo ne ena me no kra bet why ena mo se two brush ano odin ti men ka se two brush ni ano odin na ye ubetwie ni onum afi moja na eche se watu si ye yusu koja ye two brush ahoro de badwa so ano omre na mwa wo ema wo se ene wo anuma humidi nyina ye kojak de kojak proko ne badwa so be fi she biasa na echi ni proko ni tu ti yare wo na mre ana so wo na mya wo wo se a eye wo ya na se wo ti e pai wo awo e de wo ohuni ma sabi esisi na ohuni mo so ni so kata a che wo no ohuni ma sisi no unya kojak proko no tablet ni mpenifo de suspension ni yankwala de unyinom a efisi ma mi nsantem ko na wo ahya se se to pharmacy shop chemical shop ugbo wura wa obetimi anya bi ema ye mfa so kwa na na wachenchan kase oba ko bi wa ne bone efo kojak se jam na so mepe kojak pro code no e na me nnoma nche na me ho ahya se se tome ma me fa numbers ne ma na fe ye mfa ye kasa ne mra wie all the social media platform ni nyina no e ye at kojak limited kojak ni ye k o j a c h na fe won sakan numbers ni ye 0531 07 00 and 20 0531 07 00 and 20 Kumasi na importe mo number ni ye 0531 06 99 and 45 0531 06 99 45 na wonsaka kujak ni edim komo prophet 80 day

pato de bi ohun enye boni bi ni wayo wudwa wudie na koso ntia wudwa na wudie na koso ye obiya ni yema nko afiri ase awradi nyankopo maje o awradi nyankopo maje

ma wudua esi nyina emu akasea e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasea bo a ye de brawo e wo asempa fm e nwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi si ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: Yan two mon chile. Apia nyomu dey.
1: Me na make any say san ko fon a yebobo mudini nyina ne onum san ne onum yu ne onum koke. Yo bo agaman enu omuntina Yesu ba ye bewu ye.
0: Jesus.
1: Yesu ama